Tothrumura babandoya nemota chipata cha Sugar Voice kwa 3:41 chipurungumuna makumakumuna mseswa na umwe nzo zvakazemba zviya mudzima iyo kuti maka kurumidza kundiseka ndauya nawo motokari baba zvozviro kwazvo aindiseka mwechiona itambirai mukororo rukuya rukuya nomotokari rubva kuchiona zvozviro kwazvo inotambika iyi asi ariyo anoenda kuchiona kwako kubudika shuya asina chiro kubudika shuya anonyera tsotso basi eitorwara zvefuti inotambikawo futi.

Wazita zvako makaniki manyaruke na nyimbo iyi achepfe wanongwa wanongwa makombolero yapinda wadikanwe ukhali kupi iwe ukhali kupi wadikanwe nakuda kuti mnamwoye ande panabvionyao yako yadikupiwa uku tsensemawa nguva ichalipo ntsiku ya soninga jali izvo kuti wanyao yako walikubvine bambo imwe kugeresha kwaecha uku imwe kabva nkhabe nguva ichalipo pana dzada kuenda imwe munasvikira makombolero yapera mibairo ikuda kuti piwe iwo wanamati munasvikira yadipera ndepo chimbizaniwo kwaenda kuti kuti mudzale kuti ne ndanongwera izvangu ine mwaona wadikani ndadikuenda kuyasimula ine Juana Armando Saene dichitula vanduzi na nyimbo iyi ichibvi tapinda tapinda muna mwawe zvense izvi ndadikulakana ine lakanisa iwo wananamata andina kuti munhu ngati unanamata wodzaenda kiyang'ora dziwani kuti ne chidhimonyo choicho chapinda ndepo ndiri kuti ne homani nsimba na kunamata kwamuri kuita ko kuna imwe muri koneka izvo izvi.

Aiwa ndizvo wadikani mabatsi achimbanyika mumhepo kubva panguva dzino oitora zvine 57 minutu zvisere zvidimbo makumi masharo nezvino mwe tamuno kuti tinge tichifambira pamberi nemabasa muzuva rino nhasi musi wesondo mazuva manomwe mwedzi wachikumi makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu mazvita nazario kana kuti marcus nazario wavhura michina ino wadisiyira chituru chino nenzvimbo ino zvisinei yabatwawo nechimanyika kubva panguva dzinosvika dzaita idzo gumi neimwe zvinimbo makumi mashanu nezvirongomuna tiine urongedzwa unoti dzikakwana pfemba mwedze mangwanani semazuva ese munoteerera kunhau dzicharingirwa kumuzinda mukuru wenyika kumapoto kuzobvepo toerengawo dzemuno tikapedza toerenga zviziso zviziso dzimbo dzekutandadzana nemi kusvika panguva gumi dzemangwanani chiratidzo chenguva pagumi nedzemangwanani chazo kupirai musoro wenyaya yekuti chatsangatsenga nezvo nhasi uno semazuva ese musi wesondo tiri pano tinonga tichikupirai umwe musoro wenyaya yetinonga tichida kuti tinge tichitsenga tsenga uripo nhasi ngeunoti kare sei makare kare murume kana kuti mukomana nemusikana waishingirira kuti musha wake urambe wakamira kwanga kuri kuti anhu anga ari yashoma here mazuva acho kuti ndikarambana naye ndinozomuonepi here zvasiyana nemazuva ano yokuti munhu unondoti kubva nhasi apa unoenda apa kubva apa unoenda apa kubva apa unoenda apa kokareko anhu aishingirira ngei nhasi uno anhu aachashingiriri misha ngei ndo musoro wenyaya watichataura ngezvavo nhasi unotoda kuzwa kuti vekare wacho waidaro waishingirira ngekuti muakomana anga ari kure kuti uone umweni waindoshingirira nhamo nematambudziko uchindoshingirira uri pamurume iyena uri pamukomana iyena ngekuti kwanga kusina marume here nhasi anhu achashingiriri misha ngekuti inyaya yekuwandisa kwaita akadzi here inyaya yekuwandisa kwaita varume here panguva gumi dzemangwanani ndozvatichataura nezvazvo kusvika panguva gumi neimwe dzemangwanani todzoka zvekumaputu tozwa nhau dzemunyika nenyika dzekunze kuzobvepo tinonga taakusumudza dzimbo dzega dzega dziri dzekuenekana nemi kusvika paoons ne 54 minuti wadikani makokwa kuti murambe muinesu mangwanani ano kusvika dzakwana nguva dzemukana uno mukana wechimanyika paonzi ne 54 minuti chiputukezi chinonga chichizouya mumhepo muchidimbu ndo izvi zvandatumwa nazvo mangwanani ano kana kuti zvatatumwa nazvo mangwanani ano noti Geraldo de Souza ari kuonera nezvemuchina muridzi wezuri inopita nyandiro ndinoti mangwanani akanakisisa musi wesondo zuva dzvene

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Kolera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana nokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.
6: Maoko akanaka muzuva nezuva redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedziwe uye chengetedza upenyu hwako.
7: Só trono, o país para quando a bola começa a rolar em

Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo, kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Hai, watambotengesa zviri mudora redu. Agomene mwane zvidepo komene zvishano onzora zvine 15 minutes zvimunyika yemusambeke.

zvitakuitakutaura kuno dza dzimbo dzega dzega dzekuenekana nemi mushure mehuri kunodzitaimboita newateereri wedu pamusoro pezviri kuitika nezvaiitika nemboti tadzidza zvakawanda zvikonzero zviri kuita kuti izvo misha dzedu dzidaro mutereri wekupedzisira wanga ichiti izvo pachina uchakwanisa kugadzisa nyaya ngekuti paunosumuka kuenda kwaunoti ndiye munhu mukuru uri kuonekera pamutanha ipona ukasvika ndizvo ndizvo ukati regai ndimbodarika apa ngekuti pakaita wechidiki ndizvo ndizvo enda pane munhu mukuru wacho ndizvo ndizvo ana atete acho dzimwe dzenguva unonga akutochiya zve aachazotongi zvezvakanaka nyaya yacho ngekuti unonga kuti manje musikana uroramba murume uyu dai akatotora nhake neni tsatsatsa zvese kutaura kuti wati izvo zviripo ngezvekuti munhu umwe naumwe paari paumba pake atonamatira kuti musha wangu dai waramba wakasimba kwete kumirira kugadzisirwa ngevanhu ngekuti misha mizhinji yacho newaifanirwa kunga achigadzira nyaya dzacho zvandopera kundoenzanawo kutaura kuti hakuchina anhu akuru anogadzisa nyaya dzeanhu misha dzevanhu

Nelson Tiffany namakhazi mamazi ndoha mboka ngakati mumepha ndozva tiri kuita nhasi musi wesondoho vazhinji vakazorora kutaura kuno baba akabva kubasa rombozerera zerera paumbapo tichizwa radio musambiki ndinoti ndizvo baba akauyawo nezvekuti izvo zvimakarao zvihowe Saka baba ari kuzerera zerera paumbapo saka ndinoti muwe nezororo rakanaka kune imi muri kutizwa muri munzvimbo zhinji dzeprovhinsia nenyika nenyika dzekunze kune vari kutizwa mangwanani ano ndinoti muwe nezuva rakanaka nhasi izuva rekuti izvo kana paine mushandi paumba mushandi unondozi nhasi basa rako ngerekugeza mapureti ngerekugeza ndiro nhasi ndinoda kubikira ndega musharuka mudhara ndinoda kumubikira ndega ndimai akangwarira anodaro baba nhasi uno ndinoda kuabikira ndega imi muno ndichandomutumatuma kuti endai motenga matimati endai moita izvi ndichibika ndega kuitira kuti baba asarasike kakunaka kanoita sadza rinobikwa ndimai kwete kundoti mazuva ese dhimwa 30 mushandi ndiye unondobika basi paya paya ndo zvinozounza miedzo kazhinji kacho zvinounza miedzo kazhinji musi wamunozobikawo musenzo yapasisina unozwa baba akutaura kuti sadza riri dai anga ari nhingu yaakutaura mushandi wakaenda ngei ngekuti ndewanga akandojaidzwa kuti abike saka dzimwe dzenguva munofanirwa kuti baba asatize maningi nekasadza kanobikwa ndimai paomba mazizwa mumbobikawo kuitira kuti akazozwa sadza remushandi rinobikwa otoonaunga zvekuti ngokuti munhu wajaira sadza rake raanoya paomba zvotoita unga zvekuti rinobikwa nemushandi ndo rinonaka maningi mugadzirazve matambudziko mudzimba musaka ndapota angu munamboitawo nguva yekuti mumbobikira imimi adhara mazvona manje hembe chaiya chaiko dzinopfekwa namudhara mumbodziya inawo ndimwe ichinyatsa kuona kuti waaina hembe iyi ndimai haasi mushandiba kuitira kuti asazotsumbe musi unobuda basa mushandiwo kuti hembe yangu yakafinyana finyana yadai yanga ari nhinguya ndamupa dhika yekuti zvisaite purobhlema mangwani zvisaite purobhlema mangwani zvese sinyora dhona chese dhona dhona atee mwedzi kupera dhona gore rese kupera dhona murume unobva anyatsa kuona kuti dai anga asi dhonawo ari kundiitira zvese izvi nofunga kuti mai paomba pasina chaari kuita ino madziso oramba ari undopenya penya kuna dhona asi azhinji akadzi anoda madhona angwara anoenda kotora mai mukadzi mukuru anokurira iyena kuitira kuti murume wasanyatsoti asanyanyounangisa-nangisa ashoma unoona aine zviasikana zvichidaidzwa kunzi dhona atsvaga munhu mukuru wakakurira iyena kuitira kuti baba kana aine madziso anovheneka maningi kure haachanyatsouvheneka ngokuti pauya mama pauya mbuya kungwara ikona kungwara zvisinei rega tifambire pamberi onzora zvine 27 minuti kuna naira kosvika kumagoma kwemabasa ano mabasa echimanyika mangwanani emusi wesondo tauya kufadza ruzhinji uri kutizwa mangwanani ano kumatima neprovhinsi

Aiwa aiwa aiwa aiwa ndozva tekuita mangwanani ano inhepfenyuro yako mudikani Radio Mozambique Msoro Province Remanika Studio Mushimo Musi Wesondo ndozva tinoita kutandadzana neruzhinji unonga uri kutizwa mangwanani ano tochasozwa kuti ruzhinji wakazorora ruzhinji uri paumba kutaura kuno vamwe vari kumachechi tinonga tiri muno tichiwaraidza mwese muri kutizwa mangwanani ano saka ndinoti waita mhanza yakanaka kubata Radio Mozambique chiteshi chino ndinoti bondia rambai makatitsigira ngekuti nhepfenyuro ino pasina munhu tinonga tisiri chiro saka toita chinhu chimwe mangwanani ano muteereri uri kutizwa newe uchabva utibata nevari utibata taurira vamwe utibata Radio Mozambique umbozwa zviriyo mangwanani ano bata Radio Mozambique umbozwa zviriyo mangwanani ano mazviita muchaita saizvozvo muchabatsira utibata Radio Mozambique Mbeke umbozwa zviriyo mangwanani ano tiroti mazvita mazvita izuva dzvene nhasi uno hatifani hunga takasuwa ngekuti izuva dzvene zuva dzvene nhasi musi wesondo pakazhinji nhamo yacho inoda kumbopatisira nezvimweni satani unoda kumbopatisira nezvimweni kumbotora kidzi yaumboti njonjonjo wotaura kuti satani ndaane motikari iri kidzi dzepadhopaumba ngoti satani dzimwe dzenguva unomira manhenga manenge saka zviripo kumbokutombounganidza makiya ngoti satani wacho komatimoni wotombobata makiya padhoa wototi nchonchonchonchoncho ndaumbopasiyari nemotikari yangu usinako motikari yacho kuitira kuti utsverudze satani utsverudze satani unoda kutsverudza ngoti satani adi uramba urindomupa manhenga paomba zvakadai zvakadai ndiri kunetseka ufanirwa kuti kana uri kupinda omba mako obva kuti ndiri kupinda muandare iyo isi yandari obva kuti ndisatani ndakutsverudza ndagadzira andari yangu unoona sondo rachoro runyararo paomba ngoti unotsveruka satani unotsveruka saka ngatimboita izvona kumboita izvona izvi kumboisa kapu yemvura kuti izvo satani ndirumware fresco ndirumwa sumu yangu ngoti hazvioni so akandozwa masoko iona dzimwe dzenguva satani unobva atsveruka kumbomutsverudza hatifani kupa manhenga satani ngatimutsverudze satani mavida emuntu kurta kubva kuna f

0: azo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonga achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.